ye ni na busua e de urade ase kwia fra koma ni na busua de urade ase mebel anama ni na busua e de urade ase Linda, Linda, Linda.